lov. 8 minutt på 7, torsdagsmorgen i høstferien. Fin flyt i trafikken på vei til jobb. Eneste plassen hvor det et snev var forsinkelse, det med inngangen Stangeland-Sandve, N39. En kort strekning der det litt forsinkelse, men ellers ganske fin flyt. Og minimalt med avvik. Starten på torsdagsmorgen. Dette nå Mariah Carey med I Want to Know What Love Is. Jeg Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge. God morgen.

0: Prikkedøden, de feirer 10 år på hjemmebane når de skal, ja, dette sitert hovedkarakteren selv, rive ned utestedet nå på lørdag, når Prikkedøden altså feirer 10 år, og ifølge seg selv fortsatt i minus. Vi har fått storfint besøk fra bandet som feirer jubileet i Stavanger på lørdag, Fredrik Brumse og Håkon Bråten. Gutter, god morgen!
1: God morgen! Ja.
2: God morgen!
1: Så koselig.
0: Veldig koselig. Det alt for lenge siden vi har snakket om disse her gyllene filmene på 90-tallet med ja. American Pie og Space Jam og så videre, men nå er dere tilbake.
1: Nå er vi tilbake, beinklare for å mimre og kose. Ja.
0: Og aller først må vi jo snakke om 10-årsjubileet. Tenk det, Prikkedøden og 10 år.
1: Ja, det litt sykt faktisk. Jeg hadde ikke vel kanskje trodd at vi skulle bli 10, for vi var jo 30 når jeg var 30 når vi begynte, så tenkte jeg, skal jeg gjøre dette når jeg 40 også, men det jo bare kjekkere nå.
0: Ja, tenk når du 50 da.
1: Ja, fytti katter. Jeg gleder meg så sykt til ungene mine skal komme og se og bli så sykt flau. Å herregud, pappa, du så sykt leine. Tror du det? Eller, nei, vent nå, når de om 10 år så snakker vi litt sånn, åh, pappa, du så gjerne kleine.
0: Da snakker vi, men du sa, du var, altså, var ikke du med for 10 år siden, Håkon?
3: Nei, jeg kom inn i 2019.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme 2019 året før det smalt.
3: Nei, så litt sånn skive timing der, rett før det smalt, men kjekt for det.
0: Ja, du hadde vært det et par år du også, da.
3: Ja da, absolutt.
0: Og Checkpoint Charlie, det er ikke tilfeldig at dere skal feire jubileet på Checkpoint?
1: Nei, det er det ikke. Det, er jo, det var jo liksom den første klubben som ga sjansen. Det går det med den å si, og så var det... Ja, så må vi jo tenke, vi må jo se spilbart ut der ute, sant? Så vi kunne jo alltid boket DNB Arena, men det hadde vært veldig rart der inne, tror jeg. Hallo!
3: Kunne fått blitt glistent,
1: ja. Ja, jeg tror det kunne blitt noe glistent, altså.
0: Ja, men det er noe med å komme tilbake til CC, liksom en lørdagskveld i høst, ja. Alt er jo leiene og tilrettelagt.
1: Ja, selvfølgelig, det ble helt konge. Skal vi ha barrikader denne gangen, Bråten? Det var ja, tøft. Ja, det er kult, barrikader. Da ser det ut som en skikkelig stor.
0: Ja. Det er også masse presse, og sånn gule vester på de som står.
1: Ja, gule vest, ja. Og sånne frivillige som er lånet for folken. De sånn 2009-generasjonen, de som var skikkelig sure, som stod med ryggen til deg, og ja. Synes at alt du sa var teit.
0: Du, hva musikk får vi høre på lørdag?
1: Nei, da skal vi jo gjennom katalogen da, skal vi ikke det, Bråten? Vi må jo velge med omhu, og så kanskje det skal komme noen som ikke har spilt på Elitestolen. Og så må vi selvfølgelig ta det, jeg sko til å si hits, men la oss være ærlige, så må vi jo ta de som nesten kunne blitt hits i en parallelle verden. Ja, men... Så vi får se, men har du noen ønsker, Bråten?
3: Mange.
1: Ja, du ønsker jo alle dine gitarsolo på, men det tar vi jo tar vi på privaten.
0: Jeg liker at det er ikke mange dagene, det er jo torsdag i dag, ja. To dager til, da er dere på scenen, og dere har ikke på en måte gjort klart setlisten, litt sånn bandet du skal
1: trene. Nei, men det tar ikke det så tungt hjemme det.
3: Nei, det er det
1: vanlig. Nei, herre. Altså, men det er noe med å kunne raffinere helt til siste slutt. Det kan jo være at vi våkner lørdag morgen og bare, du, den må inn.
0: Ja, men det ser jeg for meg at det er muligt.
3: Ja, absolutt. Og vi er jo plutselig så sitter vi et kvart der før, bare skulle vi spille den også. Ja, sleng den inn.
1: Ja, og det er deilig å kunne ha den fleksibiliteten der. Jeg tror ikke jeg hadde likt det hvis ikke vi hadde det.
0: Nei, det høres litt mer sånn, litt guttaktig.
1: Ja, så mange bokstaver har vi ikke at vi kan faktisk sitte og justere frem til samme kveld. Det går så veldig fint.
0: Men hvor er dere? Nå er det selvfølgelig 10 års jubileum, og vi gleder oss til CC på lørdag. Billettsalget skal vi selvfølgelig snakke om etter hvert, men er dere der at dere lager mer musikk nå? Er det
1: ja, vi holder på. Vi har faktisk, jeg vil nesten si det er litt revitalisering på gang. Vi har jo holdt på med du og meg i sommer, så venter vi bare på at han trommetar, så han skal få fingeren ut og gjøre det han skal bort i Oslo. Men han er vår travel, han spiller jo i Oslo S, så han spiller jo trommer for penger. Så vi skynder oss, men vi er veldig små steg.
0: Kapitalismen i dag, altså.
1: Ja, det er noe merkverk når folk skal tjene penger på musikk. Det er sånn, hallo, det er jo juks. Skal du holde på med? Sell out. Men vi holder på med ny musikk. Yes, og vi gleder oss.
0: Gøy. Hvis det er noen som hører på nå som på en måte ikke har opplevd Prikkedøden enda, har ikke vært så heldige, og har tenkt seg ut på lørdag og gå forbi CC og vil ha taget på dette, hva musikk får de gjøre?
1: You want to take this one?
0: Hvem er Prikkedøden for en litt uviten det i dag?
3: Det er jo, for en uviten så vil jeg si at det er Stavanger svar på Blink-182, kanskje.
1: Ja, den ligger jeg.
0: Ja, veldig bra
1: svar. Den ligger jeg veldig godt.
3: Vi har nesten ligget mye tatueringer.
0: Ja.
3: Vi spiller ligger fort.
0: Og en av dere sammen med en Kardashian.
1: Ja, Eivind er sammen. Eivind er gift, nylig gift med en Kardashian. Og vi har selvfølgelig også, vi må jo si det, vi har Norges beste trommeslager. Men jeg kan si det siden han ikke med.
3: Ja.
1: Det liksom sånn, Travis Barker jo verdens beste trommes, kanskje. Og Eivind jo sannsynligvis den beste i Norge, synes jeg.
3: Synes jeg også.
1: Ja.

0: type.
1: Men når det kommer til det, rangering, jeg så det på, jeg googlet dere også, og tenkte å gjøre litt research, og da så jeg at du hadde selv skrevet at dere var Norges 34. kuleste band.
2: Ja.
1: Hvor kommer den historien her?
2: Nei, altså det jo egentlig bare å begynne, så du må jo tenke, ok, Kvelertag er kanskje kulere, Give the Bad and the Ugly er kulere, Aktiv Dødshjelp, så kanskje 34 var litt langt bak, kanskje vi burde være 9. Noe sånt?
1: 9.
2: Hva synes du, Bråten?
1: 8. 9.
3: 8.
2: Ja, ja, jeg tror vi vil faktisk refasere. Vi er foran AHA, for eksempel.
1: Ja, det er dere.
2: Ja. Aqua er kanskje før oss. Hva synes
3: du?
2: Det
3: er jeg uenig i.
1: Ja, men okay. det må være sånn 7-8. Dere deler. Ja, de lærte å strides om Aqua er 7. eller dere
2: er
1: 7.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Vi burde egentlig lage en sånn offisiell oversikt over dette. Norges kuleste band fra 1 til 34. Ja.
3: Så trykker vi det på en t-skjorte.
2: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja.
1: Det var en god idé. Da vil jeg kjøpe. Når den kom for salg, så vil jeg kjøpe den.
2: Ja, absolutt. Ja, nei, det må vi få til.
1: Men jeg blir skuffet hvis Aqua er foran dere. Kanskje rett bak.
2: Ja, jeg er jo litt enig i det. Jeg er litt enig i det.
3: Men hvis vi skal lage den selv, så kan vi jo juksa litt.
2: Ja, det kan vi definitivt. Da kan vi rigge.
3: Ja.
2: Det kan rigges. Alt kan rigges.
1: Fra 34 til 9.
2: Ja, fytti katter, det gikk fort det.
1: Eller har du sett noen bra filmer det siste?
2: Jeg holder på å flytte. Ja, det har jeg sett lite film, men jeg var på leirskole i forrige uke. Så rock'n'roll som jeg er. Og da så vi Vacation den kveld. Ikke den gamle, men den nye Vacation.
1: Det er jo han som var med The Office.
2: Ja, stemmer.
1: Men er ikke Chevy Chase med i den filmen?
2: Jo, han er med. Han er med helt mot slutten og spiller en utrolig usympatisk type. Han spiller jo egentlig sikkert bare seg selv da, egentlig. men da elevene lo godt. Og han sier, han er inne, kollegaen min, han var veldig klein veldig mange ganger. Så jeg tenker at hvis du vil ha litt sånn god lull og litt kleint, Vacation.
1: Men, det ga meg litt håp også at de syntes det var gøy.
2: Ja, heldigvis. Jo kleinere, jo bedre for guttene da. Jentene var litt mer sånn, kan vi heller se Mean Girls?
1: Ja. Men det er en bra film det også.
2: Det er veldig bra film.
1: Og Vacation, det er jo den nye versjonen av Hjelp vi skal på ferie.
2: Ja,
1: hjelp,
2: ja, ja. Altså. Det er det, 100%. Så... Skal må jo snart, altså nå holder jeg på å sette opp spillerom / mancave / tilbaketrekkelsesrom for slitne pappa, småbarnsfedre. Og da ligger listet, da skal vi se Terminator på ny, American Pie på ny. Vi skal i gang liksom.
1: Jeg kan ta med min når jeg er pappa pam, om ikke så lenge.
2: Hva er nummer en?
1: En film for han eller for meg?
2: Ja, nei, for deg. Jeg regner jo med, du begynner ikke med Terminator på hand liksom.
1: Vet du hva, jeg har kommet inn i en sånn Marvel-bobla. Der jeg begynte å se den riktige rekkefølgen nå.
2: Ja.
1: Men jeg innser jo at min sønn som er 6 måneder, han er litt for ung enda til å forstå. Jeg prøver å forklare han, men han blåser bobler og vil spise tepper.
2: Ja, så, det er deilig.
1: Men hvis vi skulle ha 90-tall, jeg er veldig glad i American Pie, altså. Jeg synes det er noe særlig, musikken og alt.
2: Den er helt amazing. Kanskje, American Pie 1 og 2.
1: Kanskje American Pie 1 og 2, ja.
2: Ja, det er gromme greier, altså. Jeg blir aldri lei.
1: Men Space Jam er der oppe.
2: Ja. Space Jam er definitivt der oppe.
1: George of the Jungle.
2: Ja.
1: Husker dere den?
2: Ja, ja.
1: Den var bra.
3: Ace Ventura.
1: Ace Ventura.
2: Dumme og dummere. Hallo. Lystløgneren. Liar, liar.
3: Ja, ja.
1: Alt med Adam Sandler.
2: Ja, han hadde en god periode der.
1: Nei, det er mye bra. Vi kan velge av Raga.
2: Ja, definitivt.
1: Men aller først er det jo lørdag på Checkpoint Charlie.
2: Ja.
1: Hvor får vi tag i billetter?
2: Checkpoint.no, ikke?
3: Checkpoint.no?
2: Jo, det er ikke verre. Eller i døra da, hvis du... Vi ser jo at med vår størrelse band så tar ikke folk nødvendig stilling til det før liksom sånn. Skal vi gå, ja eller nei? Ok.
1: Ja, men sånn er det jo egentlig for de fleste. Altså, jeg tror til og med hvis AC/DC skulle komme der, så er det nesten sånn også at det er de som våkner på lørdagen og tenker, det skulle ikke være godt å...
2: Sitt på Angus med rullatoren, så jasser over scenen der med SG-en, så er det jo kanskje.
1: Inn på Check på Charlie for å dra billetter til lørdag. Det blir 10-årsjubileum. Fortsatt er minus, 10 år fortsatt
2: er
1: minus.
2: Ja, jeg håper jo at på lørdag, etter lørdag, så er vi i pluss. For første gang.
3: Det er målet.
2: Ja, det målet er å gå i null for første gang. For nå har vi jo sviddet litt penger på merch og sånn, så nå må vi jo virkelig, nå må det selges.
1: Vi gleder oss. Og hva tid går dere på scenen?
2: Klokka, jeg tror det er musikk fra klokka 9 av. Ja, vi har jo to, ja, det har jeg også glemt mye å nevne. Vi har jo to andre band som skal spille, Kompass og Radio Face.
3: Yes.
1: Og de er lokale, eller?
2: Nei, begge to er jo egentlig Østlandsbaserte. Det samme i kor, nå er ikke det koselig.
3: Det var veldig koselig.
2: Ja, det var veldig koselig. Jeg liker å snakke i kor med deg.
1: Lørdagen skal feires på Checkpoint.
2: Yes.

torsdag 8. november. Klokka er passert 10. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer. Og etter nyhet 11 så får jeg med Herman.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Viking går en tøff periode i møte. To kamper i VK i en måned, det tøft det. Og så får vi se hvordan de takler det. I morgen er de i Bergen og spiller mot Brann for fulle tribuner. Kampstart klokka 7 i morgen kveld. Så går det slag i slag med Champions League og serie og cup fremover. Det blir en spennende periode, jeg må si det. Det er mange som stiller spørsmål. Kan de klare begge dele, både Champions League og vinne serien?

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Hvordan går det med deg?
0: Ja, det går veldig bra, så jeg er ikke lenger ensom i studio. Det er så herlig.
1: Jeg liker så. Du, vi snakket litt om naseplaster i år. Du sa du skulle på apoteket. Ble det noe med deg?
0: Jeg glemte det. Jeg var på apoteket, men jeg glemte hele naseplaster, for det var en som kjente meg der.
1: Akkurat.
0: Jeg må mest si det slik, for jeg kjenner ikke han.
1: Nei, du, det der er et problem. Hvordan takler du sånn noe?
0: Nei, av og til så spør jeg, kjenner jeg deg, går jeg med truffes før og sånn.
1: Ja.
0: Men noen ganger så går samtalen akkurat noen sekunder for lenge til at du kan spørre om det.
1: Kjenner meg igjen.
0: Ja, da er det for sent.
1: Da er det for sent, det er helt sant. Så er det noen ganger hvis du sier, kjenner jeg deg, det kan fort bli en liten fornærmelse.
0: Ja, det kan så, det er akkurat det, og da er det best å la være.
1: Ja, det er det.
0: Spiller med.
1: Ja, men vi husker jo ikke bære og bære, så det er ikke noe som forsvinner.
0: Det er det alle må vite. Hukommelsen, den ble ikke bære og bære.
1: Nei, og det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei. Ja. Det er ikke det, og vi er begge 75 år, og det er en anselig alder egentlig.
1: Ja, nå tror du jeg er et par ekstra på meg, men det er ikke greit.
0: Okay, vi er like gamle, jeg og du.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Jo.
1: Men du, tilbake til det med pustinger, vet du.
0: Ja, pustinger.
1: Ja. Det, for det første, så er det er en del folk som har sånn søvnapne, vet ikke om du kjenner til det.
0: Ja,
1: der det foregår på den måten at de faktisk slutter å puste mens de søver.
0: Ja, det er farlig.
1: Det er farlig. Men det er fylt av kraftige og uregelmessige snorking.
0: Ja, jeg har aldri opplevd det, men jeg kan lese om det.
1: Ja, det er jo fæle greier, men det går altså, det er en del land de nå har begynt å kurere det med sånne plaster.
0: Ja, akkurat, med øvnasen.
1: Nei, de må tyde hardere greier. De må ta det på munnen.
0: Oh, ja,
1: for da, at hvis du har det på munnen, så er det helt umulig å puste gjennom munnen. Ergo,
0: ja, det er det jo.
1: Ergo, så stopper snorkinger i det store av det hele. Men de bruker det litt på unge, og det er et problem liksom, til å få en unge til å godta et plaster på munnen.
0: Nei, det er ikke lett, ærlig talt. Det er ikke lett for... Vi er jo mange som er allergiske og kan gjerne få en del i nasen mens vi søver, og mens vi da er bonden på moen av. Her, men her skal vi puste av møyrene da.
1: Du, det de gjerne forvinner de til dette her, Anne. De sier til foreldrene at de skal sette på de plaster på munnen mens de spiller dataspill.
0: Ja.
1: Sånn at du skal forbinde det med noe kjekt.
0: Ja, jeg ser jo den.
1: Ja. Så, men det er jo, hvis det fungerer, så er det jo egentlig en veldig enkel løsning på et kjempeproblem.
0: Ja, kanskje det er det.

0: Men først av med på det, så det med mennesker, vi puster jo både med nasen og munnen. Men antagelig så var vi ikke skapt det for det, for at de aller fleste dyr puster bare med nasen.
1: Ja.
0: Det er ganske snodigt.
1: Ja, det i grunn det. Jeg ser veldig mye på han Attenborough.
0: Ja.
1: Jeg mister hver dag. Jeg altså så begeistret for hans naturprogram. Nå,
0: ja, det helt eventyrligt.
1: Nå det en serie som ligger på NRK om... fra Afrika, fra Zambia, og det vildhunder, det hyena, det tigre, oh. Det løve, elefanter, og så, alt dette her skal samhandles, og...
0: etter hverandre og dreper hverandre.
1: Ja, ja, det de gjør, det er ganske brutalt, altså, det grusomt.
0: Ja, naturen, naturen ingen nåde.
1: Ja, men jeg las en artikkel en gang om en antropolog som skrev at når det er at vi ser sånne program, når det er løvene vi ser,
0: ja.
1: Så holder vi med løven og jakter på disse flotte dådyr, eller hva de heter. I hvert fall lignende. Men hvis vi ser dådyr, så, og det er det vi føler, og løvene i nærheten, da blir vi skvettende og nervøse, og da holder vi med den. så det er alltid ikke hvem som er fokuset på... Og det skal være litt opps på når en ser krim og sånne ting, og altså ser filmer. Pass deg så du ikke heller med en diktator eller en banditt. Det er mange av deg.

0: spurte Åge, har du sånn plenklipper, så går han robotplenklipper.
1: Ja, det har jeg. Og den er fantastisk.
0: Ja. Den går og går og går og går, og ikke, ja. Ikke noe problem.
1: Nei, det hender av og til at han setter seg fast i år, tror jeg han setter seg fast to ganger.
0: Ok, ja, det er ikke galt det.
1: Nei, da herlighet, da ser jeg det på telefonen, sånn at jeg ser meg i gang, men til og med når jeg var i Spania,
0: ja.
1: så føler jeg meg klubbare når man går og alt er i orden. Ja.
0: Mm. Jeg har jo også den der appen, og jeg stoppet den her en dag, for det er på grunn av hagarbeid, og så startet jeg den igjen, så gikk den i en time, og så sa det stopp.
1: Midt på plenen er den
0: altså? Ja, midt på plenen. Og da sto det at det var ikke stram til slynger til grensekabelen.
1: Ja, da sliter du.
0: Kraftigt. Ja. Kraftigt. Og så, det jeg gjorde da, da gikk jeg inn, og så brukte jeg kunstig intelligens, og spurte, sa jeg merke det var, og så videre, og sånn, hva gjør jeg nå?
1: Ja.
0: Og da sa den kunstige intelligensen at jeg skulle bytte noe på polene på ladestasjonen, og finne ut hva for en del av, han spurte om jeg hadde sånn guidekabel, det er jeg. Og da hjelper meg til å finne ut hva for en av slyngene feilen lå på, hva for en halvdel.
1: Akkurat.
0: Og det fungerte. Mest hvis jeg hadde tenkt å spørre Jan, hvordan i all verden visste du det?
1: ja, det kunne du jo gjort.
0: Ja.
1: Men du er alt for gammeldags, ærlig talt. Slynge.
0: Jeg er ikke du er ikke kabel.
1: Nei, da har jeg ikke noe kabel.
0: Nei, det må være en stor fordel.
1: Ja, da, det er sånn, han har sånn kamera, sånn at da, hvis han nærmer seg et pinnsvin for eksempel, så stopper han og rygger og svinger vekk.
0: Er han ganske ny, eller?
1: Ja, det er andre år han går.
0: Ok. Hvor mye koster han? Huser du det ikke?
1: Det huser jeg ikke.
0: Nei, den er grei. Men om et lite øyeblikk skal jeg fortelle litt om prosedyren også for å finne ut når du er det problemet at du har sånn en kabel.
1: Ja,

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Klokka dreier seg mot 12. Du skal få mer nyheter her på radio, og Herman Åge sier tusen takk for at du hører på, og vi er tilbake i morgen, begge to. Jeg starter klokka 10, Herman kommer 11. I morgen er det fredag og helgen. Ha en strålende dag.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

0: Lizzo får vi fra start i dag i ettermiddagsrushet, som i gang med meg, Jonas, som får lov til å være med hjem fra jobben torsdag 8. oktober. Håper du har det bra. Vi skal til Tobias Sten og Synnebo.
1: Da du skrev til meg i går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så